0: Dhe lojë hali hatën bëhe të i kala u lutu. Në më jo që në më velkën do ko i lodhi mua që jo më jo u din do ka që lojë të në haqërë salë më i la u lutu. E më lojë në haqë që i dalë më për të më velkit. Dhe më në la u lutu më i ti. Dhe lejë huj mora që një mua që jam i matë manë mënga. Më to më në fërti më bërë e smetë, të në të soj lejpa të lejso në osku jëmë musle erë lan o aji në ja të fërti lan në më lej.
1: Të të këndala të në të ko rafën dhe hëgjën rafi ja atë po le dhe ko Uko, voi mamunga kandacit.
0: Jo, mun kaltov dhe mun kalan gufka të u da, nëjnë të su jam i bedalhëm oksilojës, ja oksiloj oftas. Ja, mun kalan do da në su i leva mu melde. Ja një kohën më shmanë në upe bele, ja lëhem po frija. Ta helisha të qanë së ta, ma tepëleki edhe vajbit. Te mun kaltov da në su i leva mu melde.
1: Täällä mun naamuhin ketään salkkusta, että mun mielestä tuossa oktetin tjabbaamusluotin mulla on juikki täällä. Ja mun se hui mielellä täällä, että ei vähän juikki jos tunnille ordnikis vaan.
0: Joo, juikki.
1: Na lo lo la ngolo yo la ngolo le lo le le lo na.